0: أنتم.
1: صدق الله العظيم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامعين آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107. محمد نفیس سماعت کیجئے آج کا پہلا نشریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے نیدرلینڈ کے فرماروا شاہ ولیم الیگزینڈر کی طرف سے ٹیلی فون کال وصول کی ہے. اس ٹیلیفونک گفتگو کے دوران نیدرلینڈ کے بادشاہ نے صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر دلی تعزیت اور گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے. اس موقع پر صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے شاہ نیدرلینڈ کی جانب سے اظہار ہمدردی اور تعزیت پر ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا. صاحب سمو امیر نے شاہ ولیم الیگزینڈر کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے ان کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کی اور قطر اور نیدرلینڈ کے درمیان دوستانہ تعلقات کے مزید فروغ اور استحکام کی خواہش کا اظہار کیا. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اسپین کے فرماروا شاہ فلپ ششم کی جانب سے ٹیلی فون کال وصول کی. اس ٹیلی فونک رابطے کے دوران اسپین کے بادشاہ نے صاحب السمو والامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر دلی تعزیت اور گہری ہمدردی کا اظہار کیا. اس موقع پر صاحب السمو امیر نے شاہ اسپین کی جانب سے تعزیت اور اظہار ہمدردی پر ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا. صاحب سمو امیر نے شاہ فلپ ششم کے لیے صحت اور درازی عمر کی دعا کی جبکہ قطر اور اسپین کے درمیان دوستانہ تعلقات کے مزید فروغ اور استحکام اور ترقی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو کی جانب سے ٹیلی فون کال وصول کی ہے. اس رابطے میں انڈونیشیا کے صدر نے صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر دلی تعزیت اور گہری ہمدردی کا اظہار کیا. انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ صاحب السمو الامیر الوالد کو اپنی وسیع رحمت میں جگہ عطا فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سمیت حکمراں خاندان کے تمام افراد کو صبر جمیل عطا فرمائے. اس موقع پر صاحب سمو امیر نے صدر پرابوو سوبیانتو کی جانب سے اظہار تعزیت اور نیک جذبات پر ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا اور صدر کے لیے اچھی صحت اور انڈونیشیا کی عوام کے لیے خوشحالی کی دعا کی. جبکہ قطر اور انڈونیشیا کے درمیان دوستانہ تعلقات اور باہمی تعاون اور ترقی کے مزید فروغ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے ٹیلی فون کال وصول کی ہے. اس ٹیلی فونک گفتگو کے دوران بھارتی وزیر اعظم صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر صاحب السمو امیر حکمراں خاندان حکومت اور عوام قطر سے دلی تعزیت اور گہری ہمدردی کا اظہار کیا. انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بے پایا رحمت اور مغفرت سے نوازے، جنت الفردوس میں بلند و اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور حکمراں خاندان کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی ہمت اور صبر جمیل عطا فرمائے. اس موقع پر صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے اظہار تعزیت اور ہمدردی اور نیک جذبات پر دلی شکریہ اور قدردانی کا اظہار کیا اور وزیر اعظم نریندر مودی کے لیے صحت، سلامتی اور کامیابی کی دعا کی. جبکہ قطر اور بھارت کے درمیان دیرینہ دوستانہ تعلقات، باہمی تعاون اور مختلف شعبوں میں شراکت داری کے مزید فروغ استحکام اور ترقی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک مملکت مراکش کے فرماروا شاہ محمد ششم کی جانب سے ٹیلی فون کال وصول کی۔ اس ٹیلی فونک گفتگو کے دوران شاہ مراکش نے صاحب سمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر صاحب سمو امیر حکمراں خاندان، حکومت اور عوام قطر سے دلی تعزیت اور گہری ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ صاحب السمو الامیر الوالد کو اپنی بے پایا رحمت اور مغفرت سے نوازے، ان کے درجات بلند فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس موقع پر صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے شاہ مراکش کی جانب سے اظہار تعزیت، اخوت بھرے جذبات اور نیک تمناؤں پر دلی شکریہ اور قدردانی کا اظہار کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ شاہ محمد ششم کو صحت، سلامتی اور درازی عمر عطا فرمائے، جبکہ برادر ملک مراکش اور اس کے عوام کو مزید امن، ترقی، خوشحالی اور استحکام سے نوازے۔ صاحب سمو امیر نے دونوں برادر ممالک کے درمیان مضبوط اور تاریخی تعلقات کے مزید فروغ اور مشترکہ تعاون میں مزید اضافے کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے آج جنوبی سوڈان کے صدر کے مشیر برائے قومی سلامتی ٹوٹ فلواک نے ایک وفد کے ہمراہ ملاقات کی، جو ان دنوں ملک کے سرکاری دورے پر ہیں۔ اس ملاقات کے دوران جنوبی سوڈان کے صدر سلوا کیر میاردیت کی جانب سے ایک تعزیتی پیغام وزیر اعظم وزیر خارجہ کے حوالے کیا گیا۔ اس پیغام میں صدر سلوا کیر نے صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر ریاست قطر، اس کی قیادت، حکمراں خاندان اور عوام سے دلی تعزیت اور گہری ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی وسیع رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس ملاقات میں قطر اور جنوبی سوڈان کے درمیان دو طرفہ تعلقات، مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ اور انہیں مزید مضبوط بنانے کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی و بین الاقوامی امور پر بھی گفتگو کی گئی اور دونوں ممالک نے مشترکہ تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو کی ایگزیکٹو کونسل کے صدر اور یونیسکو میں قطر کے مستقل مندوب ڈاکٹر ناصر بن حمد الحنزاب نے کہا کہ صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کا انتقال نہ صرف ریاست قطر بلکہ پوری عالمی برادری کے لیے ایک بڑا نقصان ہے۔ انہوں نے کہا سمو الامیر الوالد نے تعلیم، پائیدار ترقی اور انسانی فلاح و بہبود کے فروغ کے لیے غیر معمولی خدمات انجام دیں، جن کے اثرات عالمی سطح پر ہمیشہ محسوس کیے جائیں گے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار فرانس کے دارالحکومت پیرس میں یونیسکو کے ہیڈ کوارٹر میں منعقدہ اعلیٰ سطح کے وزارتی مکالمے عالمی منشور برائے سائنس پائیدار ترقی 2030 اور اس کے بعد کے عالمی اہداف کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ تقریب میں یونیسکو کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر خالد العنابی، مختلف ممالک کے وزراء اور اعلیٰ سربراہان نے شرکت کی۔ اپنے خطاب کے آغاز میں ڈاکٹر ناصر الحنزاب نے شرکاء سے درخواست کی کہ وہ صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کی یاد میں ایک منٹ کی خاموشی اختیار کریں تاکہ تعلیم، ترقی اور انسانیت کے لیے ان کی گران قدر خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ سمو الامیر الوالد کا پختہ یقین تھا کہ تعلیم، انسانی وقار، پائیدار ترقی اور دیرپا امن کی بنیادی اساس ہے۔ اسی سوچ کے تحت انہوں نے تعلیم، سائنس، ثقافت اور بین الاقوامی تعاون کو انسانی صلاحیتوں کو نکھارنے کے مواقع میں وسعت پیدا کرنے اور زیادہ جامع اور مضبوط معاشروں کی تعمیر کا مؤثر ذریعہ بنایا۔ ڈاکٹر ناصر الحنزاب نے مزید کہا کہ معیاری تعلیم تک رسائی بڑھانے، سائنسی تحقیق کو فروغ دینے اور انسانی وسائل میں سرمایہ کاری کے لیے ان کی سرپرستی نے ایک ایسا عالمی ورثہ چھوڑا ہے جو آج بھی بین الاقوامی برادری کو پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے رہنمائی فراہم کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صاحب السمو الامیر الوالد کی قیادت، دور اندیشی، فکری تنوع پر یقین اور آزاد میڈیا کی اہمیت کے اعتراف سے عبارت تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ آزادانہ مکالمہ اور خیالات کا کھلا تبادلہ ہی ترقی، باہمی آہنگی اور عالمی امن کی مضبوط بنیاد ہے۔ یونیسکو کی ایگزیکٹو کونسل کے صدر نے اس بات پر زور دیا کہ سمو الامیر الوالد کا ویژن یونیسکو کے اس بنیادی مشن سے مکمل ہم آہنگ تھا جس کا مقصد تعلیم، سائنس، ثقافت اور بین الاقوامی تعاون کے ذریعے انسانوں کے اذہان میں امن کو فروغ دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے خدمات اور ویژن عالمی برادری کی اجتماعی یادداشت کا مستقل حصہ رہیں گی۔ واضح رہے کہ اس اعلیٰ سطحی عالمی کانفرنس میں دنیا بھر سے وزراء اور پالیسی سازوں نے شرکت کی۔ اجلاس میں پائیدار ترقی کے بین الاقوامی اہداف پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جدید سائنسی حل پر بھی غور کیا گیا۔ جبکہ سائنس کے کردار کو مزید مؤثر بنانے اور 2030 کے بعد کے عالمی ترقیاتی ایجنڈے کی تشکیل کے لیے بین الاقوامی شراکت داری کو فروغ دینے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ کانفرنس کا موضوع تھا عملی سائنس سب کے لیے پائیدار اور منصفانہ مستقبل کی تشکیل، جس میں بین الشعبہ جاتی تحقیق، اوپن سائنس اور سائنسی تحقیق، پالیسی سازوں اور معاشرے کے درمیان مضبوط روابط کی اہمیت پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی۔ بیرون ملک قطر کے سفارت خانوں میں بھی صاحب سمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر تعزیت کا سلسلہ جاری ہے۔ قطری سفارت خانوں میں تعزیت کے لیے آنے والی شخصیات نے اپنے دلی رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالی صاحب سمو الامیر الوالد کو اپنی وسیع رحمت اور مغفرت سے نوازے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ گانا کے دارالحکومت جارج ٹاؤن میں جمہوریہ گانا کے صدر ڈاکٹر محمد عرفان علی نے قطر کے سفارت خانے پہنچ کر صاحب سمو الامیر الوالد کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ لزبن میں پرتگال کے وزیر خارجہ پاولو رانجیل نے قطر کے سفارت خانے میں جا کر صاحب سمو الامیر الوالد کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ اسی طرح سنگاپور میں جمہوریہ سنگاپور کی وزیر برائے ڈیجیٹل ترقی و اطلاعات جوسفین ٹیو نے سنگاپور کے وزیر خارجہ کی جانب سے قطر کے سفارت خانے میں تعزیت پیش کی ہے۔ ادھر نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس نمبر 80 کی صدر انالینا بیربوک نے اقوام متحدہ میں قطر کے مستقل مشن کے دفتر جا کر صاحب سمو الامیر الوالد کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ سامعین، ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھ سلمان المؤمن اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامعين آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107. محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا نشریہ. اور ابتدا میں پیش خدمت ہے

المخابرات. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو أمير شيخ تميم بن حمد آل ثاني نے نیدرلینڈز کے فرماروا شاہ ویلیم الیگزینڈر کی طرف سے ٹیلی فون کال وصول کی ہے. اس ٹیلی فونک گفتگو کے دوران نیدرلینڈز کے بادشاہ نے صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر دلی تعزیت اور گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے. اس موقع پر صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے شاہ نیدرلینڈز کی جانب سے اظہار ہمدردی اور تعزیت پر ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا. صاحب سمو امیر نے ویلیم الیگزینڈر کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے ان کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کی اور قطر اور نیدرلینڈز کے درمیان دوستانہ تعلقات کے مزید فروغ و استحکام کی خواہش کا اظہار کیا. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک مملکت مراکش کے فرماروا شاہ محمد ششم کی جانب سے ٹیلی فون کال وصول کی ہے. اس ٹیلی فونک گفتگو کے دوران شاہ مراکش نے صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر صاحب سمو امیر، حکمراں خاندان، حکومت اور عوام قطر سے دلی تعزیت اور گہری ہمدردی کا اظہار کیا ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ صاحب السمو الامیر الوالد کو اپنی بے پایا رحمت اور مغفرت سے نوازے، ان کے درجات بلند فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اس موقع پر صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے شاہ مراکش کی جانب سے اظہار تعزیت، اخوت بھرے جذبات اور نیک تمناؤں پر دلی شکریہ اور قدردانی کا اظہار کیا ہے اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ شاہ محمد ششم کو صحت، سلامتی اور درازی عمر عطا فرمائے، جبکہ برادر ملک مراکش اور اس کے عوام کو مزید امن و ترقی، خوشحالی اور استحکام سے نوازے. اسی طرح صاحب سمو امیر نے دونوں برادر ممالک کے درمیان مضبوط اور تاریخی تعلقات کے مزید فروغ اور مشترکہ تعاون میں مزید اضافے کی خواہش کا بھی اظہار کیا ہے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوری بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے ٹیلی فون کال وصول کی ہے. اس ٹیلی فونک گفتگو کے دوران بھارتی وزیر اعظم نے صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر صاحب سمو امیر، حکمراں خاندان، حکومت اور عوام قطر سے دلی تعزیت اور گہری ہمدردی کا اظہار کیا ہے. انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بے پایا رحمت اور مغفرت سے نوازے، جنت الفردوس میں بلند و بالا مقام عطا فرمائے اور حکمراں خاندان کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی ہمت اور صبر جمیل عطا فرمائے. اس موقع پر صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے اظہار تعزیت و ہمدردی اور نیک جذبات پر دلی شکریہ اور قدردانی کا اظہار کیا ہے اور وزیر اعظم نریندر مودی کے لیے صحت، سلامتی اور کامیابی کی دعا کی، جبکہ قطر اور بھارت کے درمیان دیرینہ دوستانہ تعلقات، باہمی تعاون اور مختلف شعبوں میں شراکت داری کے مزید فروغ و استحکام اور ترقی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا ہے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو کی طرف سے ٹیلی فون کال وصول کی ہے. اس رابطے میں انڈونیشیا کے صدر نے صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر دلی تعزیت اور گہری ہمدردی کا اظہار کیا ہے. انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ صاحب السمو الامیر الوالد کو اپنی وسیع رحمت میں جگہ عطا فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سمیت حکمراں خاندان کے تمام افراد کو صبر جمیل عطا فرمائے. اس موقع پر صاحب سمو امیر نے صدر پرابوو سوبیانتو کی جانب سے اظہار تعزیت
اور نیک جذبات پر ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا، اور صدر کے لیے اچھی صحت اور انڈونیشیا کے عوام کے لیے خوشحالی کی دعا کی۔ جبکہ قطر اور انڈونیشیا کے درمیان دوستانہ تعلقات باہمی تعاون اور ترقی کے مزید فروغ دینے کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اسپین کے فرماروا شاہ فلپ ششم کی جانب سے ٹیلی فون کال وصول کی۔ اس ٹیلی فونک رابطے کے دوران اسپین کے بادشاہ نے صاحب سمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر دلی تعزیت اور گہری ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر صاحب سمو امیر نے شاہ اسپین کی جانب سے تعزیت اور اظہار ہمدردی پر ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ اور صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے قطر اور اسپین کے درمیان دوستانہ تعلقات کے مزید فروغ اور استحکام اور ترقی کے لیے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے جنوبی سوڈان کے صدر کے مشیر برائے قومی سلامتی ٹوٹ فلواک نے ایک وفد کے ہمراہ ملاقات کی، جو ان دنوں ملک کے سرکاری دورے پر ہیں۔ اس ملاقات کے دوران جنوبی سوڈان کے صدر سلوا کیر میاریت کی جانب سے ایک تعزیتی پیغام وزیر اعظم وزیر خارجہ کے حوالے کیا گیا۔ اس پیغام میں صدر سلوا کیر نے صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر ریاست قطر، اس کی قیادت، حکمراں خاندان اور عوام سے دلی تعزیت اور گہری ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی وسیع رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس ملاقات میں قطر اور جنوبی سوڈان کے درمیان دو طرفہ تعلقات، مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ اور انہیں مزید مضبوط بنانے کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی و بین الاقوامی امور پر بھی گفتگو کی گئی، اور دونوں ممالک نے مشترکہ تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ قوم کے محسن صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کو جدید قطر کی تعمیر و ترقی کا معمار قرار دیا جاتا ہے۔ ان کی قیادت میں ریاست قطر نے ترقی، استحکام اور خوشحالی کے ایک تاریخی دور کا آغاز کیا، جس کے دوران ملک نے مختلف شعبوں بالخصوص اقتصادی میدان میں غیر معمولی کامیابیاں حاصل کیں۔ صاحب سمو امیر والد کے دور قیادت میں قطر نے ایک جامع قومی ویژن کے تحت ترقی کا سفر جاری رکھا، جس میں معیشت کو مضبوط بنانے، قومی وسائل کے مؤثر استعمال، بنیادی ڈھانچے کی ترقی، انسانی صلاحیتوں کو فروغ دینے اور عالمی سطح پر ملک کے کردار کو وسعت دینے پر خصوصی توجہ دی گئی۔ ان کی دور اندیش قیادت اور اسٹریٹجک منصوبہ بندی کے نتیجے میں قطر نے اقتصادی ترقی کے نئے افق حاصل کیے۔ قدرتی وسائل بالخصوص توانائی کے شعبے کو مؤثر انداز میں بروئے کار لاتے ہوئے ملک نے اپنی معیشت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا اور عالمی اقتصادی منظرنامے میں ایک نمایاں مقام حاصل کیا۔ صاحب السمو الامیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کا ویژن صرف اقتصادی ترقی تک محدود نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ایسی مضبوط اور متوازن ریاست کی تعمیر پر یقین رکھتے تھے، جہاں ترقی کے ثمرات معاشرے کے تمام طبقات تک پہنچیں۔ اسی سوچ کے تحت تعلیم، صحت، تحقیق، ثقافت اور انسانی ترقی کے شعبوں کو قومی ترقی کے بنیادی ستونوں کے طور پر اہمیت دی گئی۔ اسی تناظر میں قطر یونیورسٹی کے کالج آف بزنس اینڈ اکنامکس کے فیکلٹی رکن ڈاکٹر خالد بن ناصر الخاطر نے ایک سابقہ نشریے میں صاحب السمو الامیر الوالد کے ویژن
اور ریاست قطر کی ترقی و اقتصادی نشاط ثانیہ میں ان کے کردار پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے واضح کیا کہ صاحب السمو الامیر الوالد کی قیادت میں اختیار کی گئی اقتصادی پالیسیوں نے قطر کو ایک مضبوط معیشت بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، جبکہ طویل المدتی منصوبہ بندی نے ملک کو مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار کیا۔ اسی سلسلے میں قطری اخبار الوطن کے چیف ایڈیٹر نے بھی صاحب السمو الامیر الوالد کی غیر معمولی اسٹریٹجک سوچ کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صاحب السمو الامیر الوالد کا ویژن پائیدار ترقی، قومی معیشت کے استحکام اور معاشرتی خوشحالی کے حصول میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے خاص طور پر قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے قیام کو ایک تاریخی اور دورس اقتصادی اقدام قرار دیا۔ ان کے مطابق خود مختار سرمایہ کاری فنڈ کا قیام اس بات کی علامت تھا کہ صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی نے ملک کے مالی وسائل کو صرف موجودہ ضروریات تک محدود نہیں رکھا، بلکہ آنے والی نسلوں کے مستقبل کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ایک مضبوط اقتصادی بنیاد قائم کی۔ قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی نے قومی معیشت کے مؤثر انتظام، عالمی سرمایہ کاری کے فروغ اور معیشت کو مزید مستحکم بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، جس سے ریاست کی مالی طاقت میں اضافہ ہوا اور مستقبل کی ترقی کے لیے نئے مواقع پیدا ہوئے۔ صاحب السمو الامیر الوالد کی اقتصادی میراث آج بھی قطر کی ترقیاتی حکمت عملی میں نمایاں نظر آتی ہے۔ ان کا ویژن ایک ایسے ملک کی تعمیر سے وابستہ تھا جو اپنے قدرتی وسائل کو علم، ترقی، سرمایہ کاری اور انسانی خوشحالی کے لیے استعمال کرے اور علاقائی و عالمی سطح پر ایک مؤثر اور باوقار کردار ادا کرے۔ اسی وجہ سے ان کی قیادت کا دور جدید قطر کی تاریخ کا ایک اہم باب تصور کیا جاتا ہے، جس نے ملک کو ترقی، استحکام اور عالمی سطح پر نمایاں مقام حاصل کرنے کی راہ پر گامزن کیا۔ بیرون ملک قطر کے سفارت خانوں میں بھی صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ احمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر تعزیت کا سلسلہ جاری رہا۔ قطری سفارت خانوں میں تعزیت کے لیے آنے والی شخصیات نے اپنے دلی رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ صاحب السمو الامیر الوالد کو اپنی وسیع رحمت اور مغفرت سے نوازے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اسی ضمن میں گانا کے دارالحکومت جارج ٹاؤن میں جمہوریہ گانا کے صدر ڈاکٹر محمد عرفان علی نے قطر کے سفارت خانے پہنچ کر صاحب السمو الامیر الوالد کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ لزبن میں پرتگال کے وزیر خارجہ پاولو رانجیل نے قطر کے سفارت خانے میں جا کر صاحب السمو الامیر الوالد کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ اسی طرح سنگاپور میں جمہوریہ سنگاپور کی وزیر برائے ڈیجیٹل ترقی و اطلاعات جوزفین ٹیو نے سنگاپور کے وزیر خارجہ کی جانب سے قطر کے سفارت خانے میں تعزیت پیش کی۔ ادھر نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس نمبر 80 کی صدر انالینا بیربوک نے اقوام متحدہ میں قطر کے مستقل مشن کے دفتر جا کر صاحب السمو الامیر الوالد کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ سامعین، ریڈیو قطر سے آج کا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھی محمد حسن السوڈانی اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔

0: يرون.
1: صدق الله العظيم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامعين آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107. محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا نشریہ. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اسپین کے فرمانروا شاہ فلپ ششم کی جانب سے ٹیلی فون کال وصول کی ہے. اس ٹیلی فونک رابطے کے دوران اسپین کے بادشاہ نے صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر دلی تعزیت اور گہری ہمدردی کا اظہار کیا ہے. اس موقع پر صاحب سمو امیر نے شاہ اسپین کی جانب سے تعزیت اور اظہار ہمدردی پر ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا ہے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے گزشتہ کل بیلجیم کے بادشاہ شاہ فلپ کی طرف سے ٹیلی فون کال وصول کی ہے. اس رابطے میں بیلجیم کے بادشاہ نے صاحب سمو الامیر الشیخ الوالد کے انتقال پر تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے. اسی کے ساتھ انہوں نے صاحب سمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے سمو الامیر الوالد کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت، رحمت اور جنت الفردوس میں بلند و اعلیٰ مقام کے لیے دعا کی ہے. اس تعزیتی پیغام پر صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے شاہ بیلجیم کی جانب سے اظہار تعزیت و ہمدردی پر ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کے مخلصانہ جذبات کے لیے قدردانی کا اظہار کیا.

صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد السانی نے گزشتہ کل متحدہ عرب امارات کے نائب صدر، وزیر اعظم اور دبئی کے حکمراں شیخ محمد بن راشد المکتوم کی جانب سے ٹیلی فون کال وصول کی ہے۔ اس ٹیلی فونک رابطے میں شیخ محمد بن راشد المکتوم نے صاحب سمو امیر سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے صاحب سمو الامیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ السانی کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی وسیع رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس موقع پر صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد السانی نے متحدہ عرب امارات کے نائب صدر شیخ محمد بن راشد آل مکتوم کی جانب سے اظہار تعزیت اور برادرانہ ہمدردی پر ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا اور ان کے مخلصانہ جذبات کو سراہا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد السانی نے گزشتہ کل سعودی عرب کے وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی جانب سے ٹیلی فون کال وصول کی ہے۔ اس ٹیلی فونک رابطے میں سعودی عرب کے وزیر دفاع نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد السانی سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے صاحب سمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ السانی کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے سمو الامیر الوالد کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت، رحمت اور جنت الفردوس میں بلند و اعلیٰ مقام کے حصول کے لیے دعا کی ہے۔ اس تعزیتی پیغام پر صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد السانی نے سعودی وزیر دفاع کی تعزیت اور ہمدردی پر ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے ان کے مخلصانہ جذبات کے لیے قدردانی کا اظہار کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد السانی نے صاحب سمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ السانی کے انتقال پر تعزیت کے لیے آنے والے مختلف ممالک کے سربراہان مملکت و حکومت اور اعلیٰ سربراہان کا خیر مقدم کیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے لوسائل پیلس میں برادر ملک متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد آل نہیان اور برادر ملک اردن کے فرما روا شاہ عبداللہ الثانی بن الحسین کا استقبال کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اپنے ہمراہ آئے ہوئے وفود کے ساتھ سمو امیر سے ملاقات کی اور صاحب سمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ السانی کے انتقال پر دلی تعزیت اور گہری ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر کے ہمراہ آنے والے وفد میں دبئی کے ولی عہد نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم، ابو ظہبی کے نائب حکمران شیخ دحنون بن زائد آل نہیان، صدارت دیوان برائے خصوصی امور کے نائب سربراہ شیخ حمدان بن محمد بن زائد آل نہیان اور دیگر معزز شیوخ و اعلیٰ عہدیداران و سربراہان شامل تھے۔ استقبالیہ تقریب میں صاحب سمو امیر کے ہمراہ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد السانی، سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد السانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ السانی، شیخ محمد بن خلیفہ السانی، شیخ جاسم بن خلیفہ السانی، وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، مجلس الشورا کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم، صاحب سمو الامیر الوالد کے صاحبزادگان اور دیگر معزز شیوخ و اعلیٰ سربراہان بھی موجود تھے۔ ملاقاتوں کے دوران برادر ممالک کے رہنماؤں نے صاحب سمو الامیر الوالد کی خدمات اور قومی و عالمی سطح پر ان کے کردار کو خراج عقیدت پیش کیا، جبکہ سمو امیر نے تعزیت اور اظہار ہمدردی پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد السانی نے صاحب سمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ السانی کے انتقال پر مزید تعزیت پیش کرنے والوں کا خیر مقدم کیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے شیوخ، وزراء، عمائدین مملکت، اعلیٰ سربراہان، شہریوں، مقیم افراد اور برادر و دوست ممالک سے تعلق رکھنے والے قطر آنے والے مہمانوں سے ملاقات کی، جنہوں نے صاحب سمو الامیر الوالد کے انتقال پر دلی تعزیت اور گہری

ہمدردی کا اظہار کیا۔ تعزیت کے لیے آنے والی شخصیات نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ صاحب السمو الامیر الوالد کو اپنی وسیع رحمت اور مغفرت سے نوازے، ان کے درجات بلند فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس موقع پر صاحب سمو امیر کے ساتھ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، مجلس الشورا کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم، صاحب السمو الامیر الوالد کے صاحبزادگان اور دیگر متعدد شیوخ و افراد اسرہ بھی موجود تھے۔ تعزیت پیش کرنے والوں نے صاحب السمو الامیر الوالد کی قومی، علاقائی اور عالمی سطح پر خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا، جبکہ سمو امیر نے ان کے اظہار ہمدردی اور تعزیت پر دلی شکریہ ادا کیا۔ صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ احمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر تعزیت کے لیے عوام کی بڑی تعداد میں آمد قطر کے عوام کی اپنی قیادت کے ساتھ گہری وابستگی، وفاداری اور بے مثال محبت کی اعلیٰ ترین عکاسی ہے۔ تعزیتی ملاقاتوں کے دوران شہریوں، مقیم افراد اور مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور انہوں نے صاحب السمو الامیر الوالد کی شخصیت، ان کے خدمات اور قومی سفر میں ان کے تاریخی کردار کے لیے احترام اور قدردانی کے جذبات کو نمایاں کیا۔ عوامی سطح پر ہونے والے یہ تعزیتی مناظر اس گہری محبت اور اعتماد کا اظہار ہیں جو قطر کے عوام صاحب السمو الامیر الوالد کے لیے اپنے قلب و فکر میں پنہا رکھتے تھے۔ ان کی قیادت میں ریاست قطر نے ترقی، جدیدیت اور استحکام کے ایک اہم دور کا مشاہدہ کیا، جس کے نتیجے میں ملک نے قومی اداروں کی مضبوطی، اقتصادی ترقی، تعلیم، صحت، ثقافت اور انسانی ترقی کے مختلف شعبوں میں نمایاں پیش رفت حاصل کی۔ صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ احمد بن خلیفہ آل ثانی نے اپنے دور قیادت میں ایک ایسے جدید قطر کی بنیاد رکھنے میں اہم کردار ادا کیا جو نہ صرف خطے میں ایک مضبوط اور مؤثر ریاست کے طور پر ابھرا بلکہ عالمی سطح پر بھی اپنی شناخت، کردار اور مقام کو مزید مستحکم کرنے میں کامیاب رہا۔ تعزیت کے لیے آنے والے عوامی ہجوم نے اپنے قائد کی قومی خدمات، دوراندیش وژن اور وطن کی ترقی و خوشحالی کے لیے ان کی مخلصانہ کوششوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ یہ مناظر اس امر کی عکاسی کرتے ہیں کہ صاحب السمو الامیر الوالد کی میراث اور ان کا قومی کردار قطر کی تاریخ میں ہمیشہ ایک روشن باب کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ عوام کی تعزیت میں شرکت دراصل اس غیر معمولی قومی سفر کے لیے اظہار تشکر بھی ہے جس نے قطر کو علاقائی و بین الاقوامی سطح پر مقام دلانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ جب عظیم رہنما رخصت ہوتے ہیں تو تاریخ ان کے کارناموں کو محفوظ کر لیتی ہے، لیکن قومیں اپنے دلوں اور شعور و یادداشت میں ان اثرات کو ہمیشہ زندہ رکھتی ہیں جو وہ اپنی عوام کی زندگیوں، حال اور آنے والی نسلوں کے مستقبل پر چھوڑ جاتے ہیں۔ اسی حقیقت کے تناظر میں قوم کے محسن صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ احمد بن خلیفہ آل ثانی آج بھی قطر کے اجتماعی شعور میں زندہ ہیں۔ ان کی میراث ایک ایسے وژن کی عکاس ہے جس میں انسان کو ہمیشہ اولین ترجیح حاصل رہی اور انسانی صلاحیتوں پر یقین کو ایک جدید، مضبوط اور مستقبل پر اعتماد رکھنے والی ریاست کی تعمیر کا نقطہ آغاز قرار دیا گیا ہے۔ صاحب السمو الامیر الوالد کی قومی جد و جہد اس پختہ یقین سے عبارت تھی کہ قدرتی اور مادی وسائل چاہے کتنے ہی قیمتی کیوں نہ ہوں، ان کی حقیقی اہمیت اسی وقت سامنے آتی ہے جب انہیں علم، تعلیم، صحت، تحقیق اور ایسے مواقع

طریقے میں تبدیل کیا جائے جو آنے والی نسلوں کے لیے ترقی اور کامیابی کے دروازے کھولیں۔ اسی سوچ کے تحت تعلیم، سائنسی تحقیق، صحت کے شعبے اور انسانی ترقی کو محض الگ الگ ترقیاتی منصوبوں کے طور پر نہیں دیکھا گیا بلکہ انہیں ایک مربوط قومی ویژن کا حصہ بنایا گیا۔ یہ وہ ویژن تھا جس کا یقین تھا کہ قوموں کی حقیقی ترقی عمارتوں اور انفراسٹرکچر سے آگے بڑھ کر انسانی ذہنوں، صلاحیتوں اور علم میں سرمایہ کاری سے ممکن ہوتی ہے۔ آج جب قطر کے شہری اور مقیم افراد قومی محسن کی زندگی اور خدمات کو یاد کر رہے ہیں تو صرف ملک میں آنے والی بڑی تبدیلیوں اور ترقی کے مراحل کو نہیں دیکھا جا رہا بلکہ اس قیادتی فلسفے کو بھی خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے جس نے انسان کو سب سے قیمتی سرمایہ قرار دیا اور نئی نسلوں کی تیاری کو قومی تعمیر و ترقی کے تسلسل کی ضمانت سمجھا ہے۔ صاحب السمو الامیر الوالد کی سب سے نمایاں میراث میں سے ایک انسانی ترقی میں سرمایہ کاری ہے جو آج بھی قطر کے ترقیاتی سفر کا ایک بنیادی ستون ہے۔ ان کا یقین تھا کہ تعلیم یافتہ، باصلاحیت اور با اختیار انسان ہی ایک مضبوط، خوشحال اور پائیدار مستقبل کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ اسی ویژن کے نتیجے میں تعلیم، علم، تحقیق، صحت اور انسانی صلاحیتوں کی ترقی کے شعبوں میں کیے گئے اقدامات نے قطر کو نہ صرف خطے میں ایک نمایاں مقام عطا کیا بلکہ عالمی سطح پر بھی ایک ایسی ریاست کے طور پر متعارف کرایا جو اپنی ترقی کو انسانی سرمایہ سے جوڑتی ہے۔ صاحب السمو الامیر الوالد کی یہ سوچ کہ قوموں کا مستقبل ان کے لوگوں کی صلاحیتوں سے تشکیل پاتا ہے آج بھی قطر کی ترقیاتی پالیسیوں اور قومی ترجیحات میں واضح طور پر نظر آتی ہے۔ ان کا چھوڑا ہوا یہ ورثہ آنے والی نسلوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ رہے گا۔ سامعین، ریڈیو قطر سے آج کا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھی محمد حسن السودانی اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامعین آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107. محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا نشریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے نیدرلینڈس کے فرمانروا شاہ ولیم الیگزینڈر کی طرف سے ٹیلی فون کال وصول کی ہے. اس ٹیلی فونک گفتگو کے دوران نیدرلینڈس کے بادشاہ نے صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ احمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر دلی تعزیت اور گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے. اس موقع پر صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے شاہ نیدرلینڈس کی جانب سے اظہار ہمدردی اور تعزیت پر ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا ہے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک مملکت مراکش کے فرمانروا شاہ محمد ششم کی جانب سے ٹیلی فون کال وصول کی ہے. اس ٹیلی فونی گفتگو کے دوران شاہ مراکش نے صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ احمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی حکمراں خاندان حکومت اور عوام قطر سے دلی تعزیت اور گہری ہمدردی کا اظہار کیا ہے. شاہ مراکش نے اس رابطے میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ صاحب السمو الامیر الوالد کو اپنی رحمت اور مغفرت سے نوازے، ان کے درجات بلند فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اس موقع پر صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے شاہ مراکش کی جانب سے اظہار تعزیت اور اخوت بھرے جذبات اور نیک تمناؤں پر دلی شکریہ اور قدردانی کا اظہار کیا ہے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوری بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے ٹیلی فون کال وصول کی ہے. اس ٹیلی فونی گفتگو کے دوران بھارتی وزیر اعظم نے صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ احمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر صاحب سمو امیر حکمراں خاندان قطر کی حکومت اور عوام سے دلی تعزیت اور گہری ہمدردی کا اظہار کیا ہے. انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت اور مغفرت

فرس سے نوازے، جنت الفردوس میں بلند و اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور حکمراں خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس موقع پر صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے اظہار تعزیت و ہمدردی اور نیک جذبات پر دلی شکریہ اور قدردانی کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے جنوبی سوڈان کے صدر کے مشیر برائے قومی سلامتی ٹوٹ فلواک نے ایک وفد کے ہمراہ ملاقات کی جو ان دنوں ملک کے سرکاری دورے پر ہیں۔ اس ملاقات کے دوران جنوبی سوڈان کے صدر سلوا کیر میارڈیٹ کی جانب سے ایک تعزیتی پیغام وزیر اعظم وزیر خارجہ کے حوالے کیا گیا۔ اس پیغام میں صدر سلوا کیر نے صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر ریاست قطر، اس کی قیادت، حکمراں خاندان اور عوام سے دلی تعزیت اور گہری ہمدردی کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ صاحب السمو الامیر الوالد کو اپنی وسیع رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ قوم کے محسن صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کو جدید قطر کی تعمیر و ترقی کا معمار قرار دیا جاتا ہے۔ ان کی قیادت میں ریاست قطر نے ترقی، استحکام اور خوشحالی کے ایک تاریخی دور کا آغاز کیا، جس کے دوران ملک نے مختلف شعبوں بالخصوص اقتصادی میدان میں غیر معمولی کامیابیاں حاصل کیں۔ صاحب سمو امیر والد کے دور قیادت میں قطر نے ایک جامع قومی ویژن کے تحت ترقی کا سفر جاری رکھا، جس میں معیشت کو مضبوط بنانے، قومی وسائل کے مؤثر استعمال، بنیادی ڈھانچے کی ترقی، انسانی صلاحیتوں کو فروغ دینے اور عالمی سطح پر ملک کے کردار کو وسعت دینے پر خصوصی توجہ دی گئی۔ ان کی دوراندیش قیادت اور اسٹریٹجک منصوبہ بندی کے نتیجے میں قطر کی اقتصادی ترقی کے نئے افق کھلے۔ قدرتی وسائل بالخصوص توانائی کے شعبے کو مؤثر انداز میں بروئے کار لاتے ہوئے ملک نے اپنی معیشت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا اور عالمی اقتصادی منظرنامے میں ایک نمایاں مقام حاصل کیا۔ صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کا ویژن صرف اقتصادی ترقی تک محدود نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ایسی مضبوط اور متوازن ریاست کی تعمیر پر یقین رکھتے تھے جہاں ترقی کے ثمرات معاشرے کے تمام طبقات تک پہنچیں۔ اسی سوچ کے تحت تعلیم، صحت، تحقیق، ثقافت اور انسانی ترقی کے شعبوں کو قومی ترقی کے بنیادی ستونوں کے طور پر اہمیت دی گئی۔ اسی تناظر میں قطر یونیورسٹی کے کالج آف بزنس اینڈ اکنامکس کے فیکلٹی رکن ڈاکٹر خالد بن ناصر الخاطر نے ایک نشریے میں صاحب السمو الامیر الوالد کے ویژن اور ریاست قطر کی ترقی و اقتصادی نشاط ثانیہ میں ان کے کردار پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے واضح کیا کہ صاحب السمو الامیر الوالد کی قیادت میں اختیار کی گئی اقتصادی پالیسیوں نے قطر کو ایک مضبوط معیشت بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، جبکہ طویل المدتی منصوبہ بندی نے ملک کو مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار کیا ہے۔ اسی سلسلے میں قطری اخبار الوطن کے چیف ایڈیٹر نے بھی صاحب السمو الامیر الوالد کی غیر معمولی اسٹریٹجک سوچ کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صاحب السمو الامیر الوالد کا ویژن پائیدار ترقی، قومی معیشت کے استحکام اور معاشرتی خوشحالی کے حصول میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے خاص طور پر قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے قیام کو ایک تاریخی اور دورس اقتصادی اقدام قرار دیا۔ ان کے مطابق خود مختار سرمایہ کاری فنڈ کا قیام اس بات کی علامت ہے کہ صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی نے ملک کے مالی وسائل کو صرف موجودہ ضروریات تک محدود نہیں رکھا، بلکہ آنے والی نسلوں کے مستقبل کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ایک مضبوط اقتصادی بنیاد قائم کی۔
قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی نے قومی معیشت کے مؤثر انتظام، عالمی سرمایہ کاری کے فروغ

اور معیشت کو مزید مستحکم بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، جس سے ریاست کی مالی طاقت میں اضافہ ہوا اور مستقبل کی ترقی کے لیے نئے مواقع پیدا ہوئے۔ صاحب السمو الامیر الوالد کی اقتصادی میراث آج بھی قطر کی ترقیاتی حکمت عملی میں نمایاں نظر آتی ہے۔ ان کا ویژن ایک ایسے ملک کی تعمیر سے وابستہ تھا جو اپنے قدرتی وسائل کو علم، ترقی، سرمایہ کاری اور انسانی خوشحالی کے لیے استعمال کرے اور علاقائی و عالمی سطح پر ایک مؤثر اور باوقار کردار ادا کرے۔ اسی وجہ سے ان کی قیادت کا دور جدید قطر کی تاریخ کا ایک اہم باب تصور کیا جاتا ہے، جس نے ملک کو ترقی، استحکام اور عالمی سطح پر نمایاں مقام حاصل کرنے کی راہ پر گامزن کیا ہے۔ صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر تعزیت کے لیے عوام کی بڑی تعداد میں آمد، قطر کے عوام کی اپنی قیادت کے ساتھ گہری وابستگی، وفاداری اور بے مثال محبت کی اعلیٰ ترین عکاسی ہے۔ تعزیتی ملاقاتوں کے دوران شہریوں، مقیم افراد اور مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بڑی شرکت نے صاحب السمو الامیر الوالد کی شخصیت، ان کی خدمات اور قومی سفر میں ان کے تاریخی کردار کے لیے احترام اور قدردانی کے جذبات کو نمایاں کیا ہے۔ صاحب السمو الامیر الوالد کی قیادت میں ریاست قطر نے ترقی، جدت اور استحکام کے ایک اہم دور کا مشاہدہ کیا، جس کے نتیجے میں ملک نے قومی اداروں کی مضبوطی، اقتصادی ترقی، تعلیم، صحت، ثقافت اور انسانی ترقی کے مختلف شعبوں میں نمایاں پیش رفت حاصل کی ہے۔ صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی نے اپنے دور قیادت میں ایک ایسے جدید قطر کی بنیاد رکھنے میں اہم کردار ادا کیا جو نہ صرف خطے میں ایک مضبوط اور مؤثر ریاست کے طور پر ابھرا، بلکہ عالمی سطح پر بھی اپنی شناخت، کردار اور مقام کو مزید مستحکم کرنے میں کامیاب رہا۔ تعزیت کے لیے آنے والے عمومی ہجوم نے اپنے قائد کی قومی خدمات، دور اندیش ویژن اور وطن کی ترقی و خوشحالی کے لیے ان کی مخلصانہ کوششوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ یہ مناظر اس امر کی عکاسی کرتے ہیں کہ صاحب السمو الامیر الوالد کی میراث اور ان کا قومی کردار قطر کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو کے ایگزیکٹو کونسل کے صدر اور یونیسکو میں قطر کے مستقل مندوب اور ڈاکٹر ناصر بن حمد الحنزاب نے کہا کہ صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کا انتقال نہ صرف ریاست قطر بلکہ پوری عالمی برادری کے لیے ایک بڑا نقصان ہے۔ انہوں نے کہا کہ سمو الامیر الوالد نے تعلیم، پائیدار ترقی اور انسانی فلاح و بہبود کے فروغ کے لیے غیر معمولی خدمات انجام دی، جن کے اثرات عالمی سطح پر ہمیشہ محسوس کیے جائیں گے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار فرانس کے دارالحکومت پیرس میں یونیسکو کے ہیڈ کوارٹر میں منعقدہ اعلی سطح کے وزارتی مکالمے عالمی منشور برائے سائنس پائیدار ترقی 2030 اور اس کے بعد کے عالمی اہداف کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ تقریب میں یونیسکو کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر خالد العنانی نے، مختلف ممالک کے وزراء اور اعلیٰ سربراہان نے شرکت کی۔ اپنے خطاب کے آغاز میں ڈاکٹر ناصر الحنزاب نے شرکاء سے درخواست کی کہ وہ صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کی یاد میں ایک منٹ کی خاموشی اختیار کریں، تاکہ تعلیم، ترقی اور انسانیت کے لیے ان کی گران قدر خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ صاحب السمو الامیر الوالد کا پختہ یقین تھا کہ تعلیم، انسانی وقار، پائیدار ترقی اور دیرپا امن کی بنیادی اساس ہے۔ اسی سوچ کے تحت انہوں نے تعلیم، سائنس، ثقافت اور بین الاقوامی تعاون کو انسانی صلاحیت

نیتوں کو نکھارنے کے مواقع میں وسعت پیدا کرنے اور زیادہ جامع اور مضبوط معاشروں کی تعمیر کا مؤثر ذریعہ بنایا۔ ڈاکٹر ناصر نے مزید کہا کہ معیاری تعلیم تک رسائی بڑھانے، سائنسی تحقیق کو فروغ دینے اور انسانی وسائل میں سرمایہ کاری کے لیے ان کی سرپرستی نے ایک ایسا عالمی ورثہ چھوڑا ہے جو آج بھی بین الاقوامی برادری کو پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے رہنمائی فراہم کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صاحب السمو الامیر الوالد کی قیادت، دوراندیشی، فکری تنوع پر یقین اور آزاد میڈیا کی اہمیت کے اعتراف سے عبارت تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ آزادانہ مکالمہ اور خیالات کا کھلا تبادلہ ہی ترقی، باہمی ہم آہنگی اور عالمی امن کی مضبوط بنیاد ہے۔ یونیسکو کی ایگزیکٹو کونسل کے صدر نے اس بات پر زور دیا کہ سمو الامیر الوالد کا ویژن اس بنیادی مشن سے مکمل ہم آہنگ تھا، جس کا مقصد تعلیم، سائنس، ثقافت اور بین الاقوامی تعاون کے ذریعے انسانوں کے اذہان میں امن کو فروغ دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی خدمات اور ویژن عالمی برادری کی اجتماعی یادداشت کا مستقل حصہ رہیں گی۔ واضح رہے کہ اس اعلیٰ سطحی عالمی کانفرنس میں دنیا بھر سے وزراء اور پالیسی سازوں نے شرکت کی۔ اجلاس میں پائیدار ترقی کے بین الاقوامی اہداف پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جدید سائنسی حل پر غور کیا گیا، جبکہ سائنس کے کردار کو مزید مؤثر بنانے اور 2030 کے بعد کے عالمی ترقیاتی ایجنڈے کی تشکیل کے لیے بین الاقوامی شراکت داری کو فروغ دینے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کانفرنس کا موضوع تھا عملی سائنس سب کے لیے پائیدار اور منصفانہ مستقبل کی تشکیل، جس میں بین الشعبہ جاتی تحقیق، اوپن سائنس اور سائنسی تحقیق، پالیسی سازی اور معاشرے کے درمیان مضبوط روابط کی اہمیت پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی۔ سامعین ریڈیو قطر سے آج کا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھی محمد حسن السودانی اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوپہر کے 3 بجے ہیں, سماعت کیجیے تازہ ترین خبریں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو متعدد برادر اور دوست ممالک کے رہنماؤں کی جانب سے ٹیلیفونک کال موصول ہوئی, جن میں انہوں نے صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر دلی تعزیت اور گہرے رنج و غم کا اظہار کیا. ٹیلی فون کرنے والوں میں متحدہ عرب امارات کے نائب صدر, وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم, لگزمبر کے گرینڈ ڈیوک گیوم, بلجیم کے فرمانروا فلپ, سعودی عرب کے وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود, مراکش کے بادشاہ محمد ششم, جمہوریہ ہند کے وزیر اعظم نریندر مودی, جمہوریہ انڈونیشیا کے صدر پرابو سوبیانتو, اسپین کے بادشاہ فلپ ششم اور نیدرلینڈ کے بادشاہ ولیم الیگزینڈر شامل تھے. تمام رہنماؤں نے صاحب سمو امیر والد رحمہ اللہ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے صاحب سمو امیر سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ مرحوم کو اپنی وسیع تر رحمتوں میں ڈھانپ لے, انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے اور آل ثانی خاندان و قطری عوام کو صبر جمیل نصیب فرمائے. اس موقع پر صاحب سمو امیر نے تمام رہنماؤں کی جانب سے اظہار تعزیت اور ہمدردی پر ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے مخلصانہ جذبات اور برادرانہ احساسات کو سراہا اور ان کی نیک تمناؤں پر قدردانی کا اظہار کیا. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے جنوبی سوڈان کے صدر کے مشیر برائے قومی سلامتی ٹوت قلواک نے وفد کے ہمراہ ملاقات کی. ملاقات کے دوران جنوبی سوڈان کے صدر سلواکیر معیار دیت کی جانب سے صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیتی پیغام وزیر اعظم وزیر خارجہ کے حوالے کیا گیا. اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے قطر اور جنوبی سوڈان کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا. اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد امور بھی زیر بحث آئے. مجلس شورا کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم نے کہا ہے کہ صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کی جدید ریاست قطر کی تعمیر و ترقی میں خدمات کا الفاظ میں احاطہ کرنا ممکن نہیں. ان کے دور حکومت میں ملک نے جو عظیم کامیابی حاصل کی اور جو تاریخی تبدیلیاں رونما ہوئیں وہ اپنی مثال آپ ہیں. انہوں نے قطر ٹیلی ویژن سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قطر میں قانونی اور قانون سازی کے شعبے میں جو نمایاں ترقی ہوئی وہ دراصل صاحب سمو امیر والد کے اس دور اندیش ویژن کا تسلسل ہے جس کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی. انہوں نے مزید کہا کہ یہ ترقیاتی سفر آج بھی صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی قیادت میں کامیابی کے ساتھ جاری ہے. بیرون ملک قائم قطر کے سفارت خانوں میں بھی صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیت کا سلسلہ جاری رہا, جہاں مختلف ممالک کی اہم شخصیات نے آ کر اپنی دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا. گیانا کے دارالحکومت جارج ٹاؤن میں واقع قطر کے سفارت خانے میں جمہوریہ گیانا کے صدر ڈاکٹر محمد عرفان علی نے صاحب سمو امیر والد کے انتقال پر تعزیت پیش کی. اسی طرح پرتگال کے دارالحکومت لسبن میں پرتگال کے وزیر خارجہ پاولو رانجل نے قطر کے سفارت خانے میں جا کر تعزیت کا اظہار کیا. سنگاپور میں جمہوریہ سنگاپور کی وزیر برائے ڈیجیٹل ترقی و اطلاعات جوسفین ٹیو نے سنگاپور کے وزیر خارجہ کی جانب سے قطر کے سفارت خانے میں حاضر ہو کر صاحب سمو امیر والد کے انتقال پر تعزیت پیش کی ہے. دوسری جانب نیویارک میں اقوام متحدہ کے قریب قطر کے مستقل مشن میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس کی صدر انالینا بیربوک نے بھی صاحب سمو امیر والد کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے قطری حکومت و عوام سے تعزیت پیش کی ہے. آج صبح قطر پر ہونے والے ایرانی حملے کے بعد سیکیورٹی اداروں اور سول ڈیفنس کی ٹیموں نے ہنگامی منصوبوں کے مطابق فوری کارروائی کا آغاز کر دیا. وزارت داخلہ کے بیان کے مطابق موصول ہونے والی اطلاعات اور جائے وقوع کے جائزے سے معلوم ہوا ہے کہ دفاعی کارروائیوں کے دوران گرنے والے ملبے کے ٹکڑوں سے ایک بچہ زخمی ہو گیا, جسے فوری طور پر طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے. وزارت داخلہ نے عوام سے اپیل کی ہے تو صرف سرکاری ذرائع سے جاری ہونے والی معلومات پر اعتماد کریں، افواہوں سے گریز کریں اور غیر مصدقہ خبریں، تصاویر یا ویڈیوز شیئر نہ کریں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ وزارت داخلہ کے متعلقہ سیکورٹی ادارے 24 گھنٹے مکمل تیاری کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری رد عمل کو یقینی بنایا جا سکے، معاشرے کے امن و سلامتی کو برقرار رکھا جا سکے اور تمام سرکاری و عوامی خدمات معمول کے مطابق جاری رہ سکے۔ قطر نے اردن، کویت اور بحرین پر ایرانی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے انہیں تینوں برادر ممالک کی خود مختاری اور بین الاقوامی قانون کی سری خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ وزارت خارجہ نے خطے کو ان بلا جواز حملوں کے نتائج سے محفوظ رکھنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مذاکرات اور سفارتکاری کو جاری رکھنا چاہیے تاکہ کشیدگی کو کم کیا جا سکے اور عالمی و علاقائی سطح پر امن استحکام کو برقرار رکھا جا سکے۔ سامعین، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا۔ قطر اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ بیان میں قطر نے ایک بار پھر اردن، کویت اور بحرین کے ساتھ اپنی مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قطر تینوں ممالک کی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت کرتا ہے۔ کویت کے حکام نے اعلان کیا ہے کہ ایرانی حملے کے بعد ایک بجلی گھر اور پانی کو میٹھا بنانے کے پلانٹ میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ حکام کے مطابق حملے کے نتیجے میں بجلی پیدا کرنے والے متعدد یونٹس کو نقصان پہنچا۔ دوسری جانب کویتی فوج کی جنرل کمان نے بتایا ہے کہ ملک کے فضائی دفاعی نظام نے ایران کی جانب سے داغے گئے میزائلوں اور ڈرون حملوں کو کامیابی سے ناکام بنا دیا۔ ادھر بحرین کے دفاعی فورس کی جنرل کمان نے بھی اعلان کیا ہے کہ فضائی دفاعی نظام نے ایران کی جانب سے کیے گئے متعدد فضائی حملوں کو بر وقت ناکام بناتے ہوئے انہیں تباہ کر دیا۔ اردن کے مسلح افواج کی جنرل کمان کے مطابق ملک کے فضائی دفاعی نظام نے ایران کے تین میزائل فضا ہی میں تباہ کر دیے، جبکہ اس کی اس کارروائی میں نہ کوئی جانی نقصان ہوا اور نہ ہی کسی قسم کا مالی نقصان ریکارڈ کیا گیا۔ دریائے اثنا واشنگٹن اور تہران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں امریکی قیادت میں قائم الاقوام اتحاد کی افواج نے عراق کے کردستان ریجن کے صوبہ اربیل کی فضائی حدود میں متعدد بارود سے بھرے ڈرونز کو تباہ کر دیا۔ حکام کے مطابق اس کارروائی میں بھی کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ اور امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹکام نے اعلان کیا ہے کہ اس نے آج ایران کے خلاف مسلسل چھٹی رات جاری رہنے والے حملوں کی آخری بڑی کارروائی مکمل کر لی ہے۔ سینٹکام نے اپنے بیان میں کہا کہ اس کارروائی کے دوران امریکی افواج نے لڑاکا طیاروں، ڈرونز اور جنگی بحری جہازوں کے ذریعے انتہائی درست نشانے والے ہتھیار استعمال کیے جن سے ایران کے درجنوں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ بیان کے مطابق ان اہداف میں ساحلی نگرانی کے مراکز، فضائی دفاعی تنصیبات، فوجی لاجسٹک اور بحری صلاحیتوں سے متعلق تنصیبات شامل تھیں۔ سامعین، اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 کے اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون محمد سودانی اور مجھے فرقان شاہد کو دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔

خبریں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو آج شام یونان کے وزیر اعظم کیریاکوس میتسوتاکیس اور یوگنڈا کے صدر یوری موسیونی کی جانب سے ٹیلی فونک کال موصول ہوئی. رابطے کے دوران دونوں رہنماؤں نے صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر صاحب سمو امیر سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی وسیع تر رحمتیں نازل فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. اس موقع پر صاحب سمو امیر نے دونوں رہنماؤں کی جانب سے پیش کی گئی مخلصانہ تعزیت اور ہمدردی پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے قدردانی کا اظہار کیا. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو گزشتہ کل متعدد برادر اور دوست ممالک کے رہنماؤں کی جانب سے ٹیلی فونک کال موصول ہوئی، جن میں انہوں نے صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر دلی تعزیت اور گہرے رنج و غم کا اظہار کیا. ٹیلی فون کرنے والوں میں متحدہ عرب امارات کے نائب صدر، وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، لگزمبر کے گرینڈ ڈیوک گیوم، بلجیم کے فرماروا فلپ، سعودی عرب کے وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، مملکت مراکش کے بادشاہ محمد ششم، جمہوریہ ہند کے وزیر اعظم نریندر مودی، جمہوریہ انڈونیشیا کے صدر برابو سوبیانتو، اسپین کے بادشاہ فلپ ششم اور نیدرلینڈ کے بادشاہ ولیم الیگزینڈر شامل تھے. تمام رہنماؤں نے صاحب سمو امیر والد رحمہ اللہ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے صاحب سمو امیر سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ مرحوم کو اپنی وسیع تر رحمتوں میں ڈھانپ لے، انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے اور آل ثانی خاندان و قطری عوام کو صبر جمیل نصیب فرمائے. اس موقع پر صاحب سمو امیر نے تمام رہنماؤں کی جانب سے اظہار تعزیت اور ہمدردی پر ان کا تہے دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے مخلصانہ جذبات اور برادرانہ احساسات کو سراہا اور ان کی نیک تمناؤں پر قدردانی کا اظہار فرمایا. واضح رہے صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے تعزیت کے لیے دنیا بھر کے سربراہان مملکت اور رہنماؤں کے ٹیلیفونک رابطے اور دعا آمد اس بات کا عالمی اعتراف ہے کہ مرحوم صاحب سمو امیر نے اپنی قیادت اور خدمات کے ذریعے دنیا پر گہرے اور دیر پا اثرات چھوڑے ہیں. وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے جنوبی سوڈان کے صدر کے مشیر برائے قومی سلامتی چوت قلواک نے وفد کی ہمراہ ملاقات کی. ملاقات کے دوران جنوبی سوڈان کے صدر سلوکھیر میریار دیت کی جانب سے صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیتی پیغام وزیر اعظم وزیر خارجہ کے حوالے کیا گیا. اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے قطر اور جنوبی سوڈان کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا. اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد امور بھی زیر بحث آئے. مجلس شورا کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم نے کہا ہے کہ صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کی جدید ریاست قطر کی تعمیر و ترقی میں خدمات کا الفاظ میں احاطہ کرنا ممکن نہیں. ان کے دور حکومت میں ملک نے جو عظیم کامیابیاں حاصل کیں اور جو تاریخی تبدیلیاں رونما ہوئیں وہ اپنی مثال آپ ہیں. انہوں نے قطر ٹیلی ویژن سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قطر میں قانونی اور قانون سازی کے شعبے میں جو نمایاں ترقی ہوئی وہ دراصل صاحب سمو امیر والد کے اس دور اندیش ویژن کا تسلسل ہے جس کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی. انہوں نے مزید کہا کہ یہ ترقیاتی سفر آج بھی صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی قیادت میں کامیابی کے ساتھ جاری رہے. بیرون ملک قائم قطر کے سفارت خانوں میں بھی صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیت کا سلسلہ جاری رہا، جہاں مختلف ممالک کی اہم شخصیات نے آ کر اپنی دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا ہے. گیانا کے دارالحکومت جارج ٹاؤن میں واقع قطر کے سفارت خانے میں جمہوریہ گیانا کے صدر ڈاکٹر محمد عرفان علی نے

0: صاحب سمو امیر والد کے انتقال پر تعزیت پیش کی۔ اسی طرح پرتگال کے دارالحکومت لزبن میں پرتگال کے وزیر خارجہ پاولو رانجل نے قطر کے سفارت خانے میں جا کر تعزیت کا اظہار کیا۔ سنگاپور میں جمہوریہ سنگاپور کے وزیر برائے ڈیجیٹل ترقی و اطلاعات جوسفین ٹیو نے سنگاپور کے وزیر خارجہ کی جانب سے قطر کے سفارت خانے میں حاضر ہو کر صاحب سمو امیر والد کے انتقال پر تعزیت پیش کی ہے۔ اور دوسری جانب نیویارک میں اقوام متحدہ کے قریب قطر کے مستقل مشن میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس کی صدر انالینا بیربوک نے بھی صاحب سمو امیر والد کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے قطری حکومت و عوام سے تعزیت کی ہے۔ آج صبح قطر پر ہونے والے ایرانی حملے کے بعد سیکیورٹی اداروں اور سول ڈیفنس کی ٹیموں نے ہنگامی منصوبوں کے مطابق فوری کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ وزارت داخلہ کے بیان کے مطابق موصول ہونے والی اطلاعات اور جائے وقوع کے جائزے سے معلوم ہوا ہے کہ دفاعی کارروائیوں کے دوران گرنے والے ملبے کے ٹکڑوں سے ایک بچہ زخمی ہوا، جس سے فوری طور پر طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ وزارت داخلہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ صرف سرکاری ذرائع سے جاری ہونے والی معلومات پر اعتماد کریں، افواہوں سے گریز کریں اور غیر مصدقہ خبریں، تصاویر یا ویڈیوز شیئر نہ کریں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ وزارت داخلہ کے متعلقہ سیکیورٹی ادارے 24 گھنٹے مکمل تیاری کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری رد عمل کو یقینی بنایا جا سکے، معاشرے کے امن و سلامتی کو برقرار رکھا جا سکے اور تمام سرکاری و عوامی خدمات معمول کے مطابق جاری رہ سکیں۔ قطر نے اردن، کویت اور بحرین پر ایرانی حملوں کے شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے انہیں تینوں برادر ممالک کی خود مختاری اور بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ وزارت خارجہ نے خطے کو ملا جواز حملوں کے نتائج سے محفوظ رکھنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مذاکرات اور سفارتکاری کو جاری رکھنا چاہیے، تاکہ کشیدگی کو کم کیا جا سکے اور عالمی و علاقائی سطح پر امن و استحکام کو برقرار رکھا جا سکے۔ بیان میں قطر نے ایک بار پھر اردن، کویت اور بحرین کے ساتھ اپنی مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قطر تینوں ممالک کی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت کرتا ہے۔ کویت کے حکام نے اعلان کیا ہے کہ ایرانی حملے کے بعد ایک بجلی گھر اور پانی کو میٹھا بنانے کے پلانٹ میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق حملے کے نتیجے میں بجلی پیدا کرنے والے متعدد یونٹس کو نقصان پہنچا۔ دوسری جانب کویتی فوج کی جنرل کمان نے بتایا ہے کہ ملک کے فضائی دفاعی نظام نے ایران کی جانب سے داغے گئے میزائلوں اور ڈرون حملوں کو کامیابی سے ناکام بنا دیا۔ ادھر بحرین کی دفاعی فوج کی جنرل کمان نے بھی اعلان کیا ہے کہ فضائی دفاعی نظام نے ایران کی جانب سے کیے گئے متعدد فضائی حملوں کو بروقت ناکام بناتے ہوئے انہیں تباہ کر دیا۔ اردن کے مسلح فوج کی جنرل کمان کے مطابق ملک کے فضائی دفاعی نظام نے ایران کے 3 میزائل فضا ہی میں تباہ کر دیے، جبکہ اس کارروائی میں نہ کوئی جانی نقصان ہوا اور نہ ہی کسی قسم کا مالی نقصان ریکارڈ کیا گیا۔ دریائے اثنا واشنگٹن اور تہران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں امریکی قیادت میں قائم بین الاقوامی اتحاد کی افواج نے عراق کی کردستان ریجن کے صوبے اربیل کی فضائی حدود میں متعدد بارود سے بھرے ڈرونز کو تباہ کر دیا ہے۔ حکام کے مطابق اس کارروائی میں بھی کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ اور امریکی سینٹرل کمان سے ٹکام نے اعلان کیا ہے کہ اس نے آج ایران کے خلاف مسلسل 6ویں رات جاری رہنے والے حملوں کی آخری بڑی کارروائی مکمل کر لی ہے۔ سینٹکام نے اپنے بیان میں کہا کہ اس کارروائی کے دوران امریکی افواج نے لڑاکا طیاروں، ڈرونز اور جنگی بحری جہازوں کے ذریعے انتہائی درست نشانے والے ہتھیار استعمال کیے، جن سے ایران کے درجنوں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ بیان کے مطابق ان اہداف میں ساحلی نگرانی کے مراکز، فضائی دفاعی تنصیبات، فوجی لاجسٹک اور بحری صلاحیتوں سے متعلق تنصیبات شامل تھیں۔ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 کے اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون جاسم اور مجھے فرقان شاہد کو دیجیے اجازت۔
1: في امان الله.

جدید قطر کی تاریخ کے اوراق میں ایک ایسی غیر معمولی قیادت کی داستان رقم ہے جسے دانشمندانہ قیادت، دور اندیشی اور بلند ویژن سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ داستان وطن کا عظیم فقدان صاحب سمو الامیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کی ہے۔ ان کا پختہ یقین تھا کہ حقیقی ترقی صرف دولت سے نہیں بلکہ انسان کی تعمیر اور مضبوط اداروں کے قیام سے ممکن ہوتی ہے۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد آپ کے اولین تاریخی فیصلوں میں سے ایک 1995 میں قطر فاؤنڈیشن برائے تعلیم، سائنس اور سماجی ترقی کا قیام تھا، جس کا مقصد ملک میں تعلیم، سائنسی تحقیق اور ثقافتی ترقی کو فروغ دینا تھا۔ 1996 میں صاحب سمو الامیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کی ہدایات پر قطر میں جمہوری عمل کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ اسی سال قطر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پہلے انتخابات منعقد ہوئے، جبکہ مارچ 1999 میں پہلی مرتبہ بلدیاتی کاؤنسل کے انتخابات کرائے گئے، جن میں قطری خواتین کو ملکی تاریخ میں پہلی بار ووٹ ڈالنے اور انتخابات میں حصہ لینے کا حق حاصل ہوا۔ بعد ازاں 8 جولائی 2004 کو ریاست قطر کا پہلا مستقل آئین نافذ کیا گیا، اور اسی طرح صاحب سمو الامیر الوالد رحمہ اللہ کی قیادت میں اختیار کی گئی دوراندیش، جرت مندانہ اور غیر روایتی سرمایہ کاری کی پالیسیوں کے نتیجے میں قطر دنیا کا پہلا عرب اور اسلامی ملک بنا، جسے فیفا ورلڈ کپ 2022 جیسے عالمی ایونٹ کی میزبانی کا اعزاز حاصل ہوا۔

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوحہ قطر میں شام کے 7 بجے ہیں. اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے سماعت کیجیے تازہ ترین خبریں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو آج شام یونان کے وزیر اعظم کیریاکوس میتسوتاکیس اور یوگنڈا کے صدر یوری موسیونی کی جانب سے ٹیلیفونک کال موصول ہوئی. رابطے کے دوران دونوں رہنماؤں نے صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر صاحب سمو امیر سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی وسیع تر رحمت نازل فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. اس موقع پر صاحب سمو امیر نے دونوں رہنماؤں کی جانب سے پیش کی گئی مخلصانہ تعزیت اور ہمدردی پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے قدردانی کا اظہار کیا. مجلس شورا کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم نے کہا ہے کہ صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کی جدید ریاست قطر کی تعمیر و ترقی میں خدمات کا الفاظ میں احاطہ کرنا ممکن نہیں. ان کے دور حکومت میں ملک نے جو عظیم کامیابیاں حاصل کیں اور جو تاریخی تبدیلیاں رونما ہوئیں وہ اپنی مثال آپ ہیں. انہوں نے قطر ٹیلی ویژن سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قطر میں قانونی اور قانون سازی کے شعبے میں جو نمایاں ترقی ہوئی وہ دراصل صاحب سمو امیر والد کے اس دور اندیش ویژن کا تسلسل ہے جس کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی. انہوں نے مزید کہا کہ یہ ترقیاتی سفر آج بھی صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی قیادت میں کامیابی کے ساتھ جاری ہے. بیرون ملک قائم قطر کے سفارت خانوں میں بھی صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیت کا سلسلہ جاری رہا، جہاں مختلف ممالک کی اہم شخصیات نے آ کر اپنی دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا. گیانا کے دارالحکومت جارج ٹاؤن میں واقع قطر کے سفارت خانے میں جمہوریہ گیانا کے صدر ڈاکٹر محمد عرفان علی نے صاحب سمو امیر والد کے انتقال پر تعزیت پیش کی. اسی طرح پرتگال کے دارالحکومت لسبن میں پرتگال کے وزیر خارجہ پاولو رانجل نے قطر کے سفارت خانے میں جا کر تعزیت کا اظہار کیا. اور سنگاپور میں جمہوریہ سنگاپور کی وزیر برائے ڈیجیٹل ترقی و اطلاعات جوزفین ٹیو نے سنگاپور کے وزیر خارجہ کی جانب سے قطر کے سفارت خانے میں حاضر ہو کر صاحب سمو امیر والد کے انتقال پر تعزیت پیش کی. آج صبح قطر پر ہونے والے ایرانی حملے کے بعد سیکیورٹی اداروں اور سول ڈیفنس کی ٹیموں نے ہنگامی منصوبوں کے مطابق فوری کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. وزارت داخلہ کے بیان کے مطابق موصول ہونے والی اطلاعات اور جائے وقوع کے جائزے سے معلوم ہوا ہے کہ دفاعی کارروائیوں کے دوران گرنے والے ملبے کے ٹکڑوں سے ایک بچہ زخمی ہوا، جسے فوری طور پر طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے. وزارت داخلہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ صرف سرکاری ذرائع سے جاری ہونے والی معلومات پر اعتماد کریں، افواہوں سے گریز کریں اور غیر مصدقہ خبریں، تصاویر یا ویڈیوز شیئر نہ کریں. بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ وزارت داخلہ کے متعلقہ سیکیورٹی ادارے 24 گھنٹے مکمل تیاری کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری رد عمل کو یقینی بنایا جا سکے، معاشرے کے امن و سلامتی کو برقرار رکھا جا سکے اور تمام سرکاری و عوامی خدمات معمول کے مطابق جاری رہ سکے. قطر نے اردن، کویت اور بحرین پر ایرانی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے انہیں تینوں برادر ممالک کی خود مختاری اور بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے. وزارت خارجہ نے خطے کو ان بلا جواز حملوں کے نتائج سے محفوظ رکھنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مذاکرات اور سفارتکاری کو جاری رکھنا چاہیے تاکہ کشیدگی کو کم کیا جا سکے اور عالمی و علاقائی سطح پر امن و استحکام کو برقرار رکھا جا سکے. بیان میں قطر نے ایک بار پھر اردن، کویت اور بحرین کے ساتھ اپنی مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قطر تینوں ممالک کی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت کرتا ہے. کویت کے حکام نے اعلان کیا ہے کہ ایرانی حملے کے بعد ایک بجلی گھر اور پانی کو میٹھا بنانے کے پلانٹ میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق حملے کے نتیجے میں بجلی پیدا کرنے والے متعدد یونٹس کو نقصان پہنچا۔ دوسری جانب کویتی فوج کی جنرل کمان نے بتایا ہے کہ ملک کے فضائی دفاعی نظام نے ایران کی جانب سے داغے گئے میزائلوں اور ڈرون حملوں کو کامیابی سے ناکام بنا دیا۔ ادھر بحرین کی دفاعی فورس کی جنرل کمان نے بھی اعلان کیا ہے کہ فضائی دفاعی نظام نے ایران کی جانب سے کیے گئے متعدد فضائی حملوں کو بروقت ناکام بناتے ہوئے انہیں تباہ کر دیا ہے۔ اردن کے مسلح افواج کی جنرل کمان کے مطابق ملک کے فضائی دفاعی نظام نے ایران کے 3 میزائل فضائی میں تباہ کر دیے، جبکہ اس کارروائی میں نہ کوئی جانی نقصان ہوا اور نہ ہی کسی قسم کا مالی نقصان ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دریاسنا واشنگٹن اور تہران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں امریکی قیادت میں قائم بین الاقوامی اتحاد کی افواج نے عراق کے کردستان ریجن کے صوبہ اربیل کی فضائی حدود میں متعدد بارود سے بھرے ڈرونز کو تباہ کر دیا۔ حکام کے مطابق اس کارروائی میں بھی کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ امریکی سینٹرل کمان سینٹکام نے اعلان کیا ہے کہ اس نے آج ایران کے خلاف مسلسل 6ٹی رات جاری رہنے والے حملوں کی آخری بڑی کارروائی مکمل کر لی ہے۔

0: سینٹکام نے اپنے بیان میں کہا کہ اس کاروائی کے دوران امریکی افواج نے لڑاکا طیاروں، ڈرونز اور جنگی بحری جہازوں کے ذریعے انتہائی درست نشانے والے ہتھیار استعمال کیے، جن سے ایران کے درجنوں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ بیان کے مطابق ان اہداف میں ساحلی نگرانی کے مراکز، فضائی دفاعی تنصیبات، فوجی لاجسٹک اور بحری صلاحیتوں سے متعلق تنصیبات شامل ہیں۔ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 کی اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون جاسم اور مجھے فرقان شاہد کو دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔
1: عرب خطے کی سیاسی تاریخ میں قطر کے عظیم فقدان صاحب سمو الامیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ ایک ایسی غیر معمولی شخصیت کے طور پر یاد کیے جائیں گے جنہوں نے بہترین قیادت کے ساتھ اقتدار کی مثالی منتقلی کی روایت بھی قائم کی۔ آپ وہ پہلے عرب رہنما تھے جنہوں نے اپنی ہی مرضی سے اقتدار صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے سپرد کیا۔ اس موقع پر آپ نے اس بات کی وضاحت کی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ قیادت کی ذمہ داریاں نئی نسل کے حوالے کی جائیں۔ آپ کا یہ تاریخی فیصلہ اقتدار کی پرامن اور مہذب منتقلی کی ایک منفرد مثال بن گیا ہے، اور اس فیصلے کا یہ پیغام تھا کہ حقیقی قیادت صرف قوموں کی تعمیر تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ ان کی ترقی اور استحکام کے تسلسل کو یقینی بنانا بھی اس کا اہم حصہ ہے۔ یوں وطن کے عظیم فقدان صاحب سمو الامیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ ایک ایسا روشن اور پائیدار ورثہ چھوڑ گئے جسے ریاست قطر اور پورے خطے کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 آپ سے مخاطب ہے. سماعت کیجئے تازہ ترین خبریں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو آج شام یونان کے وزیر اعظم کیریاکوس متسوتاکیس اور یوگنڈا کے صدر یوری موسیونی کی جانب سے ٹیلیفونک کال موصول ہوئی. رابطے کے دوران دونوں رہنماؤں نے صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر صاحب سمو امیر سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی وسیع تر رحمتیں نازل فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. اس موقع پر صاحب سمو امیر نے دونوں رہنماؤں کی جانب سے پیش کی گئی مخلصانہ تعزیت اور ہمدردی پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے قدردانی کا اظہار کیا. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک الجزائر کے صدر عبد المجید تبون کے نام تعزیتی پیغام ارسال کیا ہے. پیغام میں صاحب سمو امیر نے الجزائر کے دارالحکومت میں واقع ادارے اطفال امداد میں لگنے والی آگ کے نتیجے میں ہونے والے جانی نقصان پر دلی افسوس اور تعزیت کا اظہار کیا، جبکہ زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے. اسی سلسلے میں نائب سمو امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی صدر عبد المجید تبون کے نام تعزیتی تار روانہ کیا، جس میں واقعے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی شفا یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا ہے. وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی اسی سلسلے میں الجزائر کے وزیر اول جناب سیفی غریب کے نام تعزیتی پیغام ارسال کیا ہے. مجلس شورا کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم نے کہا ہے کہ صاحب سمو امیر والد شیخ احمد بن خلیفہ آل ثانی کی جدید ریاست قطر کی تعمیر و ترقی میں خدمات کا الفاظ میں احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے. ان کے دور حکومت میں ملک نے جو عظیم کامیابیاں حاصل کیں اور جو تاریخی تبدیلیاں رونما ہوئیں وہ اپنی مثال آپ ہیں. انہوں نے قطر ٹیلی ویژن سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قطر میں قانونی اور قانون سازی کے شعبے میں جو

مایہ ترقی ہوئی. وہ دراصل صاحب سمو امیر والد کے اس دور اندیش ویژن کا تسلسل ہے جس کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی. انہوں نے مزید کہا کہ یہ ترقیاتی سفر آج بھی صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی قیادت میں کامیابی کے ساتھ جاری ہے. بیرون ملک قائم قطر کے سفارت خانوں میں بھی صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیت کا سلسلہ جاری رہا، جہاں مختلف ممالک کی اہم شخصیات نے آ کر اپنی دلی ہمدردی اور تعزیت کے اظہار کیا. گیانا کے دارالحکومت جارج ٹاؤن میں واقع قطر کے سفارت خانے میں جمہوریہ گیانا کے صدر ڈاکٹر محمد عرفان علی نے صاحب سمو امیر والد کے انتقال پر تعزیت پیش کی ہے. اسی طرح پرتگال کے دارالحکومت لسبن میں پرتگال کے وزیر خارجہ باولو رانجل نے قطر کے سفارت خانے میں جا کر تعزیت کے اظہار کیا. سنگاپور میں جمہوریہ سنگاپور کی وزیر برائے ڈیجیٹل ترقی و اطلاعات جوزفین ٹیو نے سنگاپور کے وزیر خارجہ کی جانب سے قطر کے سفارت خانے میں حاضر ہو کر صاحب سمو امیر والد کے انتقال پر تعزیت پیش کی ہے. قطر نے ایران کی جانب سے قطر، برادر ملک اردن، بحرین اور کویت کی سرزمین پر کیے گئے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. وزارت خارجہ کی جانب سے آج جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ یہ حملے متعلقہ ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہیں جو بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کے منشور اور حسن ہمسائیگی کے اصولوں کی سری خلاف ہے. بیان میں مزید کہا گیا کہ ان حملوں کا تسلسل خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوششوں اور امن و استحکام کے لیے جاری سیاسی اور سفارتی کوششوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے. وزارت خارجہ نے ان حملوں اور ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والے تمام اثرات اور نتائج کی مکمل قانونی ذمہ داری ایران پر عائد کرتے ہوئے کہا کہ قطر کو بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کے آرٹیکل 51 کے مطابق اپنے دفاع اور اپنی خود مختاری، قومی سلامتی، علاقائی سالمیت اور شہریوں کے تحفظ کے لیے مناسب اقدامات کرنے کا مکمل حق حاصل ہے. بیان میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ قطر برادر ممالک اردن، بحرین اور کویت کے ساتھ مکمل ایک جہتی کا اظہار کرتے ہوئے ان کے خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام جائز اقدامات کی بھرپور حمایت کرتا ہے. وزارت خارجہ نے خطے کے امن و استحکام کو خطرے میں ڈالنے والی تمام فوجی کارروائیاں فوری اور مکمل طور پر بند کرنے، کشیدگی میں مزید اضافے کا سبب بننے والے تمام اقدامات سے گریز کرنے اور سنجیدہ مذاکرات اور سفارتکاری کی راہ اختیار کرتے ہوئے سفارتی کوششوں کے ذریعے حاصل ہونے والی مفاہمت کو آگے بڑھانے پر زور دیا ہے. عرب وزراء داخلہ کونسل کے جنرل سیکرٹریٹ نے ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے قطر، کویت، بحرین اور برادر ملک اردن پر کیے گئے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. جنرل سیکرٹریٹ نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا کہ یہ حملے بین الاقوامی قانون اور حسن ہمسائیگی کے اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں اور خطے کے امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہیں. بیان میں ان حملوں کے اوپر شدید افسوس اور سخت مذمت کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ جارحانہ کارروائیاں علاقائی امن و استحکام کو نقصان پہنچانے اور بین الاقوامی امن و سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کا سبب بن سکتی ہیں. عرب وزراء داخلہ کونسل کے جنرل سیکرٹریٹ نے ایک بار پھر قطر، کویت، بحرین اور اردن کے ساتھ مکمل ایک جہتی کا اعادہ کیا اور اس بات پر زور دیا کہ ان ممالک کی سلامتی، خود مختاری، علاقائی سالمیت، شہریوں اور مقیم افراد کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی مکمل حمایت کی جاتی ہے. کویت کے حکام نے اعلان کیا ہے کہ ایرانی حملے کے بعد ایک بجلی گھر اور پانی کو میٹھا بنانے کے پلانٹ میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے. حکام کے مطابق حملے کے نتیجے میں بجلی پیدا کرنے والے متعدد یونٹس کو نقصان پہنچا. دوسری جانب کویتی فوج کے جنرل کمان نے بتایا ہے کہ ملک کے فضائی دفاعی نظام نے ایران کی جانب سے داغے گئے میزائلوں اور ڈرون حملوں کو کامیابی سے ناکام بنا دیا. ادھر بحرین کی دفاعی فورس کے جنرل کمان نے بھی اعلان کیا ہے کہ فضائی دفاعی نظام نے ایران کی جانب سے کیے گئے متعدد فضائی حملوں کو بروقت ناکام بناتے ہوئے انہیں تباہ کر دیا ہے.

0: اردن کے مسلح افواج کے جنرل کمان کے مطابق ملک کے فضائی دفاعی نظام نے ایران کے 3 میزائل فضائی میں تباہ کر دیے، جبکہ اس کارروائی میں نہ کوئی جانی نقصان ہوا اور نہ ہی کسی قسم کا مالی نقصان ریکارڈ کیا گیا۔ دریائے سنا واشنگٹن اور تہران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں امریکی قیادت میں قائم بین الاقوامی اتحاد کی افواج نے عراق کے کردستان ریجن کے صوبہ اربیل کی فضائی حدود میں متعدد بارود سے بھرے ڈرونز کو تباہ کر دیا۔ حکام کے مطابق اس کارروائی میں بھی کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ اور امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹکام نے اعلان کیا ہے کہ اس نے آج ایران کے خلاف مسلسل 6ویں رات جاری رہنے والے حملوں کی آخری بڑی کارروائی مکمل کر لی ہے۔ سینٹکام نے اپنے بیان میں کہا کہ اس کارروائی کے دوران امریکی افواج نے لڑاکا طیاروں، ڈرونز اور جنگی بحری جہازوں کے ذریعے انتہائی درست نشانے والے ہتھیار استعمال کیے، جن سے ایران کے درجنوں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ بیان کے مطابق ان اہداف میں ساحلی نگرانی کے مراکز، فضائی دفاعی تنصیبات، فوجی لاجسٹک اور بحری صلاحیتوں سے متعلق تنصیبات شامل تھی۔ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے تکنیکی معاون جاسم اور مجھے فرقان شاہد کو دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔
1: وطن کا عظیم فقدان، صاحب سمو الامیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ، ان کی بصیرت افروز قیادت میں قطر نے عرب اور عالمی سطح پر ایک بلند مقام حاصل کیا، جبکہ ملک میں اقتصادی، سماجی اور ثقافتی ترقی کا ایک ہماگیر دور شروع ہوتا ہے۔ ان کے دور حکومت میں ریاست قطر کا مستقل آئین نافذ کیا گیا اور قطر نیشنل ویژن 2030 کی نقاب کشائی کی گئی، جس کا مقصد علم پر مبنی معیشت کو فروغ دینا، قطر کو ایک ترقی یافتہ اور پائیدار ریاست بنانا اور آنے والے نسلوں کے لیے خوشحال اور باوقار زندگی کو یقینی بنانا ہے۔ ان کے دور قیادت میں ریاست قطر نے اقتصادی، تہذیبی اور ثقافتی میدانوں میں غیر معمولی ترقی دیکھی۔ اس عرصے میں قطر عالمی سیاسی، اقتصادی، ثقافتی اور سائنسی کانفرنسوں کا اہم مرکز بن کر ابھرا۔ مزید، قطر نے اس اثنا میں علاقائی و بین الاقوامی سطح پر ایک ممتاز مقام حاصل کر لیا۔ اسی دور میں قطری سفارتکاری نے دنیا کے مختلف خطوں میں تنازعات کے حل، کشیدگی میں کمی اور امن کے فروغ کے لیے مؤثر اور نمایاں کردار ادا کیا ہے۔

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

عبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج.